pienia vyrus naktie, begi ne kart, tau paslapčia geidė žodį iškart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, išvelnus bet būdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia.

begging ja kurt, da was lapchen gejde žodišta, bet ir žodis netoks, kai žemė tamsu, iš švelnus begūdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia.